0: A broken down vehicle is still obstructing traffic on the A1 Coastal Highway from Ljubljana to Koper between the rest stop Lom and the junction Unec. Elsewhere across the country, traffic is flowing smoothly. Promet je še vedno vira na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi okvar vozila v smeri Kopra. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip brez večjih posebnosti.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Orleki so šli na kum, mi pa direktno na termometer, ko preverjamo strani Agencije za okolje, kako kaj kaže z vremenom v teh dneh. Napoved pravi, da bo danes sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature ne bodo od 26 do 29, na Primorskem tudi do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo pa bo precej jasno. Ja, kar nestanovitno vreme je pred nami v prihodnjih dneh, tako da flaška vode v eno roko in dežnik v drugo in gremo vikendu naproti, pa kar bo bo. Če bo vroče in sonce, bomo imeli senco in pa kaj zapopiti, če pa bo dež, pa bomo saj na suhem. Kar bo, pač bo.
1: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
2: Živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamen, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
1: od njega ni bilo neč, ma kečo ta zabet.
2: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopu, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo reč.

0: Špinela do špinela, mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? E, ni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zatek?
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prepeljil vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht! An kadar so stavili Mario to špinela v truhu, zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojši ko tako odšlo kresna mora bet za det?
3: Rastafarian, know the truth.

Nothing major to report on Slovenia's highways. Traffic is flowing smoothly. Wish you safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. O napadih poročajo iz več mest. Ob Hormuški ožini v mestu Iranšar je bil v napadu ubit en človek. Iran je napovedal povračilne ukrepe oziroma napade. O sirenah za zračne napade poročajo iz Bahrajna in Kuvajta. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj da premirje med državama ne velja več. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila $50 milijonov, je na vrhu zavezništva v Turčiji napovedal premier Janez Janša. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Toliko je sicer naša država v Ukrajini namenila tudi lani. Voditelji članic zavezništva so sicer poudarili enotnost zaveznic ter nadaljno podporo v Ukrajini, ki bodo letos in prihodnje leto namenili po 70 milijard evrov pomoči. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je včeraj podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, proti jih je bilo 7, 7 pa se jih je glasovanje vzdržalo. Štirje slovenski evroposlanci v skupini, Romana Tomc, Zala Črnilec Tomašič, Milan Zver in Matej Tonin, so ob odločitvi izrazili obžalovanje in dodali, da so glasovali proti. Grims je dejal, da položaja evropskega poslanca ne namerava odstopiti. Na kolesarski dirki po Franciji se je peta etapa končala s skupinskim sprintom. V francoskem poju je bil najhitrejši nizozemec Olav Kooi. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Torsten Tren. V skupnem seštevku Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Vremenska napoved. Zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Imagine Dragons in It's Time. Ja, še kako drži ta stavek, ki nas lahko pozitivno preseneti, hkrati pa tako, da nam morda kdaj zaledeni kri. Kako blizu smo dejansko, da bi nekoč v laboratoriju ustvarili življenje. Znanstvenikom je prvič uspelo sestaviti sintetično celico, ki raste, podvaja svojo DNK in se celo tudi deli. Ne, pravijo, da niso ustvarili nove oblike življenja, lepo ustvarili so nekatere njene osnovne lastnosti. Odkritje bi lahko nekoč pospešilo razvoj zdravil in celo pomagalo pri raziskovanju vesolja, a ob tem se odpira tudi zanimivo vprašanje, če bomo nekoč znali sestaviti nekaj, kar se obnaša kot živo, ki bomo sploh potegnili mejo med znanostjo in ustvarjanjem življenja. Zdi se, da prihodnost ni več zgolj znanstvena fantastika.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za obrambo preučuje vse možnosti, da bi Slovenija čim prej kupila 8 kolesnike, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev NATO-vih ciljev zmogljivosti, je ob robu vrha Severnoatlantskega zavezništva v Ankari včeraj dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Po njegovih besedah je naša država trenutno tam, kjer je bila pred 10 leti. Izrazil je obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa oklepnikov Boxer in da ni našla alternativne rešitve. Parlamentarni odbor za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov. V Iranu bodo danes pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Pokopan bo v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Obred pokopa bo potekal v zasebnem krogu. Na Hrvaškem so v prvi polovici letošnjega leta zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in skoraj 30 milijonov prenočitev, kar je na ravni enakega obdobja lani. Med najštevilčnejšimi gosti so bili vnovič Slovenci, ki so ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev, največ 5,6 milijona pa so jih ustvarili nemški turisti. Večina prenočitev je bila na Jadranu in sicer dobrih 27 milijonov. Vremenska napoved. Zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

14 minutes past 4 in the morning. We're still happy to report that traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly. 14 minut čez četrto kaže ura, ko vam sporočamo, da promet po slovenskih cestah ter mejnih prehodih še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem skupaj še naprej srečno in varno vse do cilja.

Так пришел. Как сам слышал, до Танки.

There's nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka takoče brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno vse do cilja.

0: Radio SE. Na svet za izlet.
1: Festival Pivo in cvetje povezuje pivovarsko tradicijo, glasbo, etnografske dogodke in ponuja nepozabno festivalsko vzdušje. Prvič se je na povsem etnografski osnovi odvil pred 61 leti, pravi direktor Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Stiklaško Miha Mirt.
2: Sami začetki so čisto etnografski, se pravi pač sam festival se je razvil pred mnogimi leti oziroma že več kot 60 let nazaj na osnovi razstave cvetja, se pravi, kateremu je potem pač aktivno pristopila takratna pivovarna in rezultat tega je sedaj pač festival Laško pivo in cvetje, kot ga poznamo sedaj.
1: Obiskovalce čaka program Etno je fletno in pa tudi tradicionalna ohcet po stari šegi.
2: Etno je fletno predstavlja to etnografsko srce festivala. Tu ohranjamo stare običaje, domačo glasbo, rokodelsko in seveda tudi pivovarsko dediščino. Ter tukaj iz prve roke pokažemo, se pravi, vsem obiskovalcem, odkot festival izhaja. Omenil bi tu vsekakor, da vrhunec etnografskega programa bo tudi letos na nedeljo z ohcetjo po stari šegi, ki je ena izmed najprepoznavnejših etnoloških prireditev v Sloveniji, kjer ne gre le za prikaz poročnih običajev, ampak za živo dediščino našega prostora. Prav ta poroka je eden najbolj prepoznavnih simbolov festivala in pa dokaz, da pivo in cvetje ni le samo zabava, glasba, ampak predvsem in tudi spoštovanje tradicije.
1: Letošnja ohcet po stari šegi bo še posebej posebna, saj se bo poročil prvi mednarodni par v zgodovini te tradicije.
2: Gre dejansko za pravo poroko. Posebnost letošnjega leta, če lahko pač omenim, da je prva mednarodna poroka, se pravi, kjer nevesta prihaja iz Slovenije, ženin prihaja iz Nizozemske. Se pravi, je pa to prikaz celotnega etnološkega dela, kako je ohcet potekala na koč, ki se zaključi se pa seveda z matičarjem, tako da ta poroka kar drži.
1: Sicer pa se bodo na festivalu predstavile tudi mažoretke, pihalne godbe in bobnarske skupine.
2: Nepogrešljiv pač del festivalskega utripa ostaja tudi vrvež po ulicah Laškega, ko mesto napolnijo Laška pihalna godba, mažoreta ter pa bobnarji. Festival v nedeljo zaključimo z veliko festivalsko parado oziroma povorko, kot je rečemo, domačini in pa festivalom Pleh muzik, ki poskrbita za edinstven zaključek tega dogajanja. Seveda pa posvečamo pozornost tudi mlajšim, tudi Mavrična dežela bo na voljo našim najmlajšim v parku. Seveda pa festival bogatijo tudi razstave. Razstava Pivo v muzeju Laško, razstava Antona Laškrc in Laški zbiratelji, razstava Društva invalidov Laško in pa razstava Likovnega društva Laško.
1: Na festivalskih odrih bodo nastopili številni glasbeni izvajalci. Letošnja novost, Laško glasbeni poligon, pa je še neuveljavljenim glasbenim ustvarjalcem ponudila priložnost, da svojo glasbo predstavijo na enem največjih festivalskih odrov v Sloveniji.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5 in 6 na radiju SE.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Dobro jutro, želimo o 17:30, je sedaj na uri, danes je 9. julij in danes je tudi dan Č, bi lahko rekli, dan četrtfinala. Aleš, tudi tebi dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Danes torej Francozi in Maročani, ja, favoriti so nesporni, ne? Za favorite vemo, kdo so, lahko pride do kakšnega presenečenja.
3: Absolutno. Maročani so res trd oreh, mislim, da najtežji nasprotnik, kar bi si ga Francija lahko želela, tako da bo zanimivo ponovno. Ne vem, če tako, kot je bilo med Argentino, Tinci in Egipčani, to je bila kriminalka, ampak čaka nas res močna tekma.
2: Tako, bomo videli, kaj se bo zgodilo ob 22. uri po našem času, se bo vse skupaj začelo. Danes torej odpirajo četrtfinale na svetovnem prvenstvu, kot sva rekla, Francozi in Maročani.
0: Rise and shine.

Matic Mlakar je tisti, ki nam izbira glasbo za tole jutro. Upamo, da bo dobro izbral in Peter Kopše Pišec tudi dobro zavrtel. Sicer pa smo v vaši družbi tudi Aleš Jenuš, ki ste ga prej slišali. Ksenija Samardžija Matul se kaj kmalo pridruži in pa tudi Mataja Arnuš. Dobro jutro. This is a journey into sound.

0: a journey into
1: yeah.
0: sound.

Ptuj pa bo v prihodnjih dneh postal likovna prestolnica Slovenije, tako je dejal Jernej Forbici, umetniški vodja festivala Art Stays, ki se prav danes začenja na Ptuju. Festival bo potekal do 12. julija z naslovom Hvala za rože, no svečana otvoritev pa bo nocoj ob 18. Razstave pa bodo na več lokacijah na Ptuju in v okolici na ogled do 6. septembra, tako da kar nekaj časa za ogled letih imate, sicer pa bo na festivalu skupaj sodelovalo 54 umetnikov z vsega sveta. Radio SIS, your home of music.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združene države Amerike so ponoči izvedle nove napade na Iran. Kot je sporočila vojska, so napadli 90 tarč. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v mestih ob Hormuški ožini, med drugim v Busheru, Siriku in na otoku Abu Musa. Poročajo tudi o najmanj eni smrtni žrtvi. Iran je v odzivu napadel ameriške vojaške objekte v Bahrajnu in Kuvajtu. Zagrozil je z razširitvijo napadov na ameriške baze v regiji. Voditelji članic NATO so vrh v Ankari, ki so ga zaznamovale napetosti med obema stranema Atlantika, vendarle sklenili enotno. Premier Janez Janša je medtem zagotovil, da bo Slovenija odslej v NATO držala besedo. Obrambne izdatke bo letos nekoliko zvišala na račun vojaške pomoči Ukrajini, v okviru katere bo za dobavo ameriške opreme Kijevu namenila 50 milijonov ameriških dolarjev. Evropski poslanec iz vrste SDS Branko Grims je potem, ko ga je politična skupina Evropske ljudske stranke izključila, sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu. Napovedal je kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Preostali štirje slovenski poslanci v tej politični skupini so sporočili, da izključitve Grimsa niso podprli. Evropo zajema nov vročinski val, ki je že zajel jugozahod celine. V prihodnjih dneh pa se bo širil proti severu in vzhodu ter dosegal tudi srednjo Evropo, Italijo in Balkan. Ponekod bi se temperature lahko povzpele do okoli 40 stopinj Celzija. Vročina po napovedih ne bo hitro popustila. S hudo vročino se že spopadajo Španija, Portugalska in deli Francije. Temperature tam so od 10 do 15 stopinj Celzija višje od običajnih za ta letni čas. Na kolesarski dirki po Franciji je danes na sporedu šesta etapa, izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga 186 km. Včerajšnja peta etapa se je končala s skupinskim sprintom, v francoskem Poju je bil najhitrejši nizozemec Olaf Koy. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Thorsten Tren, v seštevku je Tadej Pogačar četrti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sprva precej jasno, čez dan bo nastajala plitva kopasta oblačnost. Najvišje temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo po večini jasno ter bolj vroče. Tudi v soboto in nedeljo bo po večini sončno, v soboto popoldne bodo nevihte. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet zaradi pokvarjenega vozila oviran med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro želimo, 3 minutke so čez 6, danes je 9. juli in na današnji dan pred 70 leti se je rodil tudi ameriški igralec Tom Hanks. Kultni dve vlogi je odigral, in sicer Philadelphia in pa tudi Forrest Gump, ki sta mu prinesli Oscarja. Sicer pa je Hanks znan tudi potem, da je sposoben igrati tako v komičnih, kakor tudi v izjemno resnih vlogah. Upam, da ste tudi tako kameleonski in da znate tudi pogledati na dobro stran, če je kdaj tudi kaj slabega. Sicer pa v nadaljevanju preverjamo še časopise in pa preverimo tudi vremensko napoved.

Naš koncert, razen Penu, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala. Radio SI Summer Edition.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 6:14 kaže na uri, sedaj le bomo prelistali tudi današnje časopise. Začenjam z Delom, tukaj na naslovnici pišejo: v javni upravi poslej manj dela na domu. Na ministrstvu za pravosodje se napovedujejo spremembe pravilnika o delu na domu, neuradno naj bi bilo delo na daljavo prepovedano ob ponedeljkih in petkih in pa tudi dan pred dopustom in po njem. Na ministrstvu potrjujejo, da pripravljajo posodobitev pravil, po katerih naj bi se obseg dela od doma sedanjih 10 dni na mesec zmanjšal na največ 8 dni. Spremembe pa bi začele veljati 1. septembra. V Delu se danes sprašujejo, kako je to urejeno v drugih resorjih. Sicer pa skoraj četrtina državnih uslužbencev dela na daljavo in 5 resorjev je torej sedaj napovedalo spremembe. Pišejo tudi o rastlinah, ki so od nekdaj neprecenljivi vir novih zdravil, številne učinkovine, ki veljajo za nepogrešljive v sodobni medicini, izvirajo namreč neposredno iz rastlin. Pišejo pa tudi seveda o nogometu, nihče več nima pravice do slabega dne, v igri za naslov prvaka še 8 reprezentanc, nocoj pa torej v ogen Francija in Maroko. Če na hitro prelistam še dnevnik, tukaj pišejo o zapletih v novem zaporu, v katerem je odpadel del stropa. Čeprav je novi ljubljanski zapor v Dobrunjah odprl vrata že pred 2 mesecema, preselitev večine zapornikov še vedno čaka na konec priprav, poleg tega pa so objekt po odprtju zaznamovali tudi tehnični zapleti z odpadlim delom stropa in pa pomankanje kadra, zaradi katerega razmišljajo tudi o zunanjem izvajalcu za pripravo hrane. Pišejo pa v dnevniku danes tudi o lokalnih volitvah, Klakočar, Zupančič in Rob v boj za Ljubljano. Ena najbolj zanimivih volilnih tekem na letošnjih lokalnih volitvah se namreč obeta prav v Ljubljani. In kandidaturo je že pred časom torej napovedal aktualni župan Janković, izoblikovala pa se je torej tudi skupna lista Urše Klakočar, Zupančič in Antona Ropa. Seveda bomo sedaj prelistali tudi Večer in Finance, ali še enkrat dobro jutro, o čem torej pišejo.
2: Ja, dobro jutro. V Večeru na naslovnici najdemo sliko Borisa Mijiča in pa podnaslov Kriza identitete. Kot piše v časniku, politična odgovornost v Sloveniji postaja vse bolj prazna besedna zveza, kljub postaje številnejšim očitkom o korupciji, zlorabi položaja, neplačevanja delavcev in drugih spornih ravnanjih, nosilci političnih funkcij ostajajo na položajih, politične stranke pa jih na mesto pozivo kot stopo branijo in relativizirajo njihove afere. Kulturnikom zamrzneli plačila, kot pišejo, Ministrstvo za kulturo v ponedeljek prejemnike sredstev obvestilo, da do predvidenega jesenskega rebalansa ne sprejema novih zahtevkov za izplačila, po rebalansu pa naj bi se pogodbena sredstva za programe in projekte, ki jih v letu 2026 sofinancira ministrstvo, zmanjšala za nek sik pogodbam. In pa NK Aluminij dočakajo v Evropo, kot so zapisali, bodo nogometaši Aluminija po zmagi v pokalu prvič v zgodovini kluba zaigrali v kvalifikacijah za Evropsko ligo, sezono pa bodo začeli kot prvi med slovenskimi klubi danes. Evropski nogomet bodo šumari sicer izkusili v Moldaviji, kjer jim bo nasproti stal klub, ki je pred 5 leti ugnal Real, Šerif iz Tiraspola. V financah naslov pravi: za 3 mesta 5,4 milijona evropskih evrov prihajajo v parki, trgi in bolj prazna središča. Kot piše v financah, Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za 3 projekte urejanja zelenih površin in javnih prostorov, in sicer na Ptuju, v Murski Soboti in v Novem mestu. Celotna vrednost znaša skoraj 10 milijonov evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa naj bi prispeval nekaj več kot polovico. In pa članek z naslovom Konec premirja v Iranu, cene nafte krepko navzgor, po torkovih iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini, včeraj povračilni ukrepi ZDA, cena nafte Brent pa poskočila za 8%. Radio SI.

0: Dve minutki sta ostali do pole sedme, za hip bomo sedaj pogledali tudi v nebo in pravzaprav smo lahko zelo kratki in jedrnati. Danes in jutri bo namreč večinoma sončno. Današnje temperature od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopin, jutri še nekoliko višje temperature, popoldne lahko pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, no v nedeljo pa bo spet precej jasno, sicer pa povsod po državi velja tudi velika požarna ogrožnost. Ženost naravnega okolja. Aleš, ti preverjaš temperature, kako kaže v tem jutru?
1: Ja, nismo še tam, ko si omenila takšne temperature, še nam kar nekaj manjka. Najbolj sveže to jutro je seveda na Triglavskem domu na Kredarici na 2515 metrih sta namerili 6 stopinj, je pa delno oblačno, zmerno oblačno tudi na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer pa je že potem tistih normalnih 16 stopinj, 18 stopinj in jasno vreme imajo trenutno v Portorožu. V prestolnici je več oblakov kot sonca, prav tako temperatura 18 stopinj, 12 stopinj in pretežno oblačno pa v Slovengradcu, drugod pa kot rečeno sije sonce, temperature pa med 12 pa 5 in 15 stopinj. The sound of summer on Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

V teh dneh pa bodo na svoj račun prišli tudi vsi ljubitelji grozljivk in pa seveda tudi ljubitelji žlahtne prišli tudi vsi ljubitelji grozljivk in pa seveda tudi ljubitelji žlahtne kapljice. Vse do nedelje se bodo

0: ponosni in veseli, da se nam je pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Carolyn Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vuhun, ki me je ljubil. Gledali smo lahko v Sinbadovem zlatem potovanju, gledali smo jo lahko v množici Hammerjevih produkcij, tako da res smo zelo veseli, da se nam bo pridružila. Bo pa tudi ona predsednica žirije tekmovalnega programa za celovečerne filme.
1: Ja, poleg filmskega in vinskega programa pa so tudi letos pripravili pester spremljevalni program. Eden najbolj prepoznavnih dogodkov festivala je vsekakor tradicionalni Zombie Walk, ki bo tudi letos na ulice Ljutomera privabil množico zombijev, pošasti in pa drugih filmskih bitij. Radio SI.

0: Grushkoye Mat. Traffic is obstructed at the border crossing. And there are delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Domžale and Szentjakob, and also on the A1 motorway from Maribor towards Austria towards Szentjakob-Pifet from the roundabout Bistrica towards the junction Szentil. And congestions also on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Vrhnika and Brezovica.
1: Previdno zgodile se prometne nesreče, in sicer na podravski avtocesti neposredno na mejnem prehodu Gruško je proti Hrvaški. Tudi zastoje beležimo že zaradi jutranje prometne konice. Med Domžalem in Šentjakobom na Štajerski avtocesti boste proti Ljubljani potrebovali okoli 10 minut več. Zastoje tudi med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, in pa zastoje beležimo na primorski avtocesti iz Obale proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico.
2: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
3: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.
4: Summertime with Radio SI.

Pa vendarle se še vedno govori tudi o njihovem koncertu. 20. junija so nastopili v Ljubljani ob 10. obletnici delovanja. Takrat je bilo v Ljubljani tudi kar precej močno neurje, koncert so skoraj odpovedali, no na koncu pa so dejali, da so najprej jokali od žalosti, na koncu pa še od sreče, ker 17.000 ljudi je bilo na koncertu. No in dobra novica tudi ta, da si lahko celoten koncert ogledate tudi na portalu RTV 365. Radio SI's, your home of music.

Ja, poletni večeri pa so pravi tudi za ogled morda zvest ali pa celo kakšnega dobrega filma in zato so poskrbeli tudi na Ljubljanskem gradu. Danes se namreč začenja film Pod zvezdami, ki ga pripravlja Kinodvor v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. 24 zaporednih večerov bo ponudilo različne filme, tudi premiere, no filmi pa bodo na sporedu torej vsak dan ob 21.30.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A4 motorway Maribor towards the border crossing Gruško and Matza, one lane is closed at the border crossing towards Croatia. Then there are objects reported on the road on the A1 motorway Ljubljana-Koper. Drive carefully between Dragomer and Vrhnika. And there is a tire reported on the road on the A2 motorway Ljubljana-Obrežje. Traffic is obstructed before the junction Višnja Gora. Delays are reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Domžale and Šent Jakob, and also on the A1 motorway Ljubljana towards Maribor between Dramlje and the town of Letovarje. Congestions also on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Vrhnika and Brezovica.
2: Kličemo pa tudi v prometno-informacijski center. V naši družbi je Vasja Podkrižnik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lep pozdrav. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče na mejnem prehodu Gruškovje zaprt vozni pas proti Hrvaški. Predmeti na vozišču na Primorski avtocesti ovirajo promet, zato previdno. Med priključkom Dragomer in Vrhniko proti Kopru na Dolenjski avtocesti pa pneumatika na vozišču ovira promet pred Višnjo Goro proti Dolenjski. Zaradi jutranje prometne konice je povečan upočasnen promet v smeri večjih mest, no gneče in zastoji pa so tudi pred delovnimi zaporami. Tako je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico prihaja do zastojev proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je izvoz Ljubljana center zaprt tako iz smeri Malenc kot iz smeri Kozari. Predvidoma do konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kopru. Cesto Ravne Dravograd bodo zaradi del na Ravnah na Kroškem zaprli v soboto med 7 in 19 uro, bo pa urejen obvoz. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Kar se tiče vremena, nimamo zapovedati kaj novega, tudi danes bo večinoma sončno, temperature nekje od 25 do 28, na Primorskem še kakšna več. No, tudi jutri bo sprva zelo sončno, popoldne bodo možne kakšne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet precej jasno vreme. Sicer pa povsod po državi je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno, kaj počnete. Preverimo pa tudi aktualne jutranje temperature. V Ljubljani je jasno 18 stopinj, 18 tudi v Mariboru, v Murski Soboti 17, toliko tudi v Novem mestu in Postojni, v Slovengradcu nekaj več oblakov 16, jasno je v tem trenutku v Novi Gorici 20 in pa 20 stopinj sedaj tudi v Portorožu. Ksenija, dobro jutro, ti boš preverila evropske termometre, kje smo?
1: Good morning, yes, and we will start with pleasant 26 degrees Celsius and clear skies in Athens, Belgrade, clear skies 15. If you prefer rain, light rain is reported in Helsinki this morning at 15 degrees Celsius, London, clear skies 20, Madrid, clear skies also 20 degrees Celsius. Yes, cloudy weather is reported in Moscow with a 17. Clear skies again in Paris this morning, 22 degrees Celsius. Light rain showers are reported in Reykjavik and quite cold in comparison with other cities, 9 degrees Celsius. Riga, cloudy 13. Stockholm, clear skies 10. And last but not least, Warsaw this morning, clear skies and 13 degrees Celsius.
2: Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A4 motorway Maribor towards Croatia towards the border crossing Gruška Matza, one lane is closed at the border crossing. Another accident has occurred on the northern Ljubljana ring road. One lane is closed at Entre Tomačevo towards Koseze. Then there are objects on the road, one on the A1 motorway Ljubljana Koper between Dragomer and Vrhnika, and another object on the A1 motorway Ljubljana Maribor between Domžale and Krtina. Delays are reported on the A1 motorway Maribor Ljubljana between Domžale and Šentjakob in the direction of Maribor between the junction Dramlje and the town Pletovarje, and on the A1 motorway Koper Ljubljana, delays between Vrhnika and Brezovica.
2: Previdno zgodila se prometna nesreča. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas namenjen prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Še eno prometno nesrečo imamo na ljubljanski severni obvoznici, prav tako je zaprt vozni pas na uvozu Tomačevo proti Kosezam. Tudi predmete imamo, in sicer na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, na Štajerski avtocesti pa med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, okoli 10 minut na zamuda. Tolikšna bo vaša zamuda tudi v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Še en zastoj pa beležimo med Vrhniko in Brezovico na Primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani.

0: Levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Summertime. On Radio SI.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Kopijam nova prikazi. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopijam nova prikazi. Že 30 let.
1: Radio SI.
2: 9. julij je danes in mi bomo sedaj to kolo časa vrteli nazaj. Nekaj bomo vprašali povezano s tem datumom. Če boste poznali odgovor, 02-42-00-815 je prava številka. Za pravilen odgovor pa bomo dali družinsko igro Jarsi. 9. julija leta 1877 se je v Wimbledonu začel prvi teniški turnir. Gre torej za najstarejši teniški turnir na svetu. Takrat je nastopilo samo 22 moških igralcev, igrali so samo posamično moško tekmo oziroma konkurenco. Nas pa zanima, katera je nepogrešljiva dobrota postrežena ob turnirju. Torej malce bomo zavili tudi na področje kulinarike v Wimbledonu, torej 9. julija leta 1877 se je tam začel prvi teniški turnir, vi pa mi povejte, katera je nepogrešljiva dobrota postrežena ob turnirju. 02-42-00-815 je prava številka. Vsako leto namreč obiskovalci pojedo ogromne količine te zadeve, kar 24 ton nečesa, kar iščemo. 02-42-00-815 je torej številka. V Wimbledonu smo v tem jutru, 9. julija leta 1877 se je tam začel prvi teniški turnir. Katera pa je jed, oziroma če sem še malce bolj natančna, katero sadje je pravzaprav nepogrešljiva dobrota, ki jo postrežajo na Wimbledonu. 02-42-00-815 je številka, sicer pa je Wimbledon tudi edini Grand Slam na travi, bi lahko rekli na naravni travi. In pa zelo zanimivo je, da morajo igralci skoraj popolnoma nositi bela oblačila. Nekdo pa nas je poklical, tako da želim dobro jutro. Kdo je v naši družbi?
3: Dobro jutro, Aleš pri telefonu.
2: Aleš, lepo pozdravljeni. Kje smo vas zmotili v tem jutru?
3: Na avtocesti v Koloni.
2: V Koloni. Torej imate kar nekaj časa, ne? Ste lahko malce razmislili, kaj je pravilen odgovor. Ste tudi sami ljubitelj tenisa, morda ga tudi sami igrate?
3: Ja, velik ljubitelj in tudi igram.
2: Aha, ok. Torej ste bili morda že kdaj v Wimbledonu?
3: Ne, že v Franciji, na Roland Garrosu pa.
2: Aha, lepo, lepo. Kakšno je vzdušje na teh velikih turnirjih?
3: Zelo, zelo dobro. To je čist nekaj drugega.
2: Tako, verjamem. Sicer pa morda vas pot odnese tudi v Wimbledon in Aleš, povejte nam, kaj boste v Wimbledonu jedli, če boste tja zavili. Katera je torej nepogrešljiva dobrota, ki jo postrežejo?
3: Jaz mislim, da jagode pa šampanj.
2: Tako, jagode, smetano in šampanjec, to je tisto, kar strežejo na Wimbledonu. Jagode so v Angliji poleti v sezoni ravno v času Wimbledona, torej konec junija, začetek julija, morda jih prav zato tudi strežejo. Sicer pa Aleš, verjetno ste vedeli, ne, da so igralci oblečeni v bela oblačila.
3: Ja, je v belo.
2: Tako, dekleta morajo tudi obvezno nositi krila. Sicer pa mislim, da so pobiralci žog in pa sodniki v vijoličasti oziroma v zeleni opravi. Ali to drži?
3: Ja, v zeleni se mi zdi.
2: V zeleni, tako nekako zelena in vijoličasta sta tisti barvi Wimbledona, igralci pa so potem v beli barvi. Sicer pa v teh dneh tudi Wimbledon v polnem teku, verjetno ga spremljate, Aleš, ne?
3: Ja, ja, sem. Spremljam skozi, pa za Djokoviča glih igral nek nor meč, 5 ur, pa še malo, tako, tako. Noro.
2: Smo vsi spremljali pri teh letih, kaj vse mu uspeva, ne? Nekateri so ga celo primerjali z Messijem, pa je rekel, on teka 90 minut, ne? Djokovič pa 5 ur, ne? Malo je razlike. Super, Aleš, hvala lepo, da ste se oglasili, hvala za pravilen odgovor. Jaz vam želim, da boste kdaj v Wimbledonu tudi uživo pogledali te najboljše tenisače in tenisačice. Sicer pa želim prijeten četrtek še naprej.
3: Hvala tudi vam.
2: Hvala lepa, nasvidenje. Mi pa preverimo še preostale dogodke. Leta 1816 je Argentina postala neodvisna država. Leta 1932 je umrl ameriški izumitelj in pa prvi proizvajalec varnostnega brivnika King Champ Gillette. Leta 1956 pa se je rodil ameriški filmski igralec Tom Hanks. Preverjamo tudi glasbeno zgodovino. Najprej gremo v leto 1983. The Police so takrat na vrhu ameriške lestvice singlov. Stole.

69 let pa je danes star angleški kantavtor in glasbenik Mark Almond je tudi glavni vokalist pop dua Soft Cell.

Tako lepo smo počasi pri koncu današnjega koledarja. Danes smo torej izpostavili najstarejši teniški turnir na svetu. 9. julija leta 1877 se je odvil v Wimbledonu in tam, kot smo izvedeli, postrežejo oziroma v 14 dneh porabijo kar 24 ton jagod. Ali je tenisač tudi Bob Dylan, tega ne vemo, oziroma če ima rad tenis, vemo pa, da rad poje, da rad igra in leta 1962 je posnel pesem Blowing in the Wind.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident on the A4 motorway Maribor Gruškovje, one lane is closed at the border towards Croatia. Another accident on the northern Ljubljana Ring Road, here one lane is closed at the entry Tomačevo towards Kosice. Delays on the A1 motorway Maribor Ljubljana between Domžale and Šent Jakob in the direction of Maribor between Dramlje and the town of Pletovarje. Delays also on the A1 motorway Ljubljana Koper between the rest area Raubar Komanda and Postojna.
2: Prometne nesreče še zmeraj ovira promet na koncu Podravske avtoceste, zaprti vozni pas na mejnem prehodu Gruško je proti Hrvaški. Še eno prometno nesrečo imamo na severni ljubljanski obvoznici, prav tako je zaprt vozni pas na vozu Tomačevo proti Kosezam. 10-minutna zamuda vas čaka na štajerski avtocesti od Maribora do Ljubljane in sicer zastoj pri Domžalah okoli 10-minutna zamuda, kot rečeno, daljši pa je na to zastoj v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda okoli 15 do 20 minut. Še en zastoj beležimo na primorski avtocesti zaradi del med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. In foggy conditions, keep a safe distance and stay at safe speeds. Radio SI.

0: Če smo prej gledali nazaj, bomo sedaj pogled uprli naprej. Aleš, ti si izbrskal dogodke današnjega četrtka. Kaj bi izpostavil, kaj se bo torej dogajalo?
1: Dogajalo se bo marsikaj tudi na športnem področju, najprej na politični parket. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in pa tudi resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom bivšega premijera Roberta Goloba. Na to se selimo v Budvo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo tam odeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti se bo sestala tudi s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in pa tudi predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. Finančni minister Andrej Šircelj se bo v Bruslju odeležil zasedanja finančnih ministrov držav območja z evrom. Tam bodo govorili o usklajevanju fiskalnih politik, mednarodni vlogi evra in tudi gospodarskih posledicah umetne inteligence. Državni sekretar na Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport Leon Korošec pa začne dvodnevni obisk irske prestolnice Dublin, kjer bo potekalo neformalno srečanje ministrov za konkurenčnost Evropske unije. Osrednji temi tam pa bosta povezani z vprašanjem financiranja investicij in vprašanji razogličenja industrije, govorili pa bodo tudi o nadaljni krepitvi notranjega trga. Svečano otvoritvijo se danes na Ptuju oziroma nocoj na Ptuju začenja 24. izdaja likovnega festivala Artstays, ki, kot pravijo, bo Ptuj ponovno spremenil v eno največjih prizorišč sodobne umetnosti v Sloveniji. Letošnji festival sicer poteka pod naslovom Hvala za rože. Na njem bo sodelovalo skupaj okoli 54 umetnikov vsega sveta. Osrednja razstava bo v galeriji Ptuj, eno izmed prizorišč pa bo tudi Ptujski grad, kjer bo razstavljala italijanska umetnica Chiara Leka, tako pravi umetniški vodja festivala Jernej Forbici.
2: Lahko rečem, da bo to ena, mislim, da najlepši razstav na to tematiko v sklopu festivala. Gre za šopke rož, zelo baročne, ki pa so narejeni iz živalskega izvora. Zelo baročna je in seveda razstava na Ptujskem gradu je v baročni galeriji, tako da bo vse skupaj res, mislim, da fascinantno.
1: Na festival se bo sklenil 12. julija, razstave pa bodo na ogled še do 6. septembra. Nogometaški Aluminija bodo kot prvi slovenski klub tudi nocoj začeli evropske nastope v novi sezoni nogometa. Svoje sploh prvo evropsko potovanje bodo začeli v Moldaviji, kjer bodo ob 19. na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije v Evropske lige gostovali pri tamkajšnjem Šerifu. Pred tekmo trener Šumarjev Jure Arsič.
3: Ne vemo, kaj nas čaka, za nas neko novo tekmovanje, vendar garantiram lahko, da bomo tekmovalni, željni rezultata in da bomo dali vse, kar smo v tem trenutku v stanju dati.
1: No, po včerajšnjem prostem dnevu se na nogometnem svetovnem prvenstvu danes tudi začenja četrtfinale. Odprla ga bosta Francija in Maroko. Tekma v Bostonu pa se bo pričela ob 22. po slovenskem času, tudi seveda s prenosom na drugem programu slovenske televizije. No, kolesarje na dirki po Franciji pa danes čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Na 186 km dolgi trasi bosta tudi dva legendarna pirenejska prelaza, Col d'Aspin in pa tudi najvišji prelaz letošnje dirke Tourmalet. Tadej Pogačar v skupnem seštevku dirke trenutno zaseda četrto mesto, skoraj da 8 minutami zaostanka na rumeno majico, ki jo nosi Norvežan Thorsten Tren. Radio SI.

Skoči v tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis. Summertime. Summertime. On Radio SI.

0: me.
1: Radio SI traffic update.
2: Due to an accident, traffic is still obstructed on the A4 motorway Maribor-Gruškovje at the border crossing Gruškovje towards Croatia. One lane is closed. Delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between the town of Golo Rebro and Domžale, as well as before the town Golo Rebro, as well as between Domžale and Šent Jakob, and in the direction of Maribor, expect delays between Dramlje and the town of Plitovare. On the A1 motorway Ljubljana-Koper, there are delays between the rest area Robar, Komanda and Postojna.
3: Če zmeni imamo prometno nesrečo, zaprt ostaja vozni pas na Podravski avtocesti na menjem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Tudi zastoje na Štajerski avtocesti ostajajo, in sicer od Maribora proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani se boste skupno zabrili okoli 10 minut. 10 do 15 minut na zamudo pa boste imeli v nasprotni smeri zaradi zastojev med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti tudi zastoj med počivališčem Robar Komanda in Postojna v smeri Kopra.
4: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.
1: Radio SI. Summer Legends.

0: na Radiu FI.
1: Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo drevi prva četrtfinalna tekma, v igri za naslov ostaja 6 evropskih reprezentanc, 1 afriška in južnoameriška reprezentanca. Slovenske odbojkarice se s tesnim porazom vračajo Švedske, na kolesarski dirki po Franciji pa je včerajšnja 5. etapa v zaključku v znova zelo visokih temperaturah pričakovano postregla s ciljnim sprintom večje skupine kolesarjev. Za prvo etapno zmago na dirki po Franciji je bil najhitrejši nizozemec Olaf Kooij. Ta zmaga je bila po njegovih besedah po vseh težavah pred to sezono nekaj posebnega.
2: From the beginning of the year where I was on the couch for 2 months building back up to a level to
3: Na začetku leta sem bil zaradi bolezni 2 meseca prisilno na kavču. Potem pa sem počasi začel graditi formo. Že to, da sem se uvrstil na tur, je bil zame velik uspeh. Doseči zmago pa je nekaj res posebnega.
2: Then to really win a stage is extra special.
1: V majici vodilnega ostaja Norvežan Thorsten Tren, Tadej Pogačar pa na četrtem mestu s slabimi 8 minutami zaostanka. Danes kolesare čaka edina zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je v prvi finalni tekmi Evropske lige v gosteh na Švedskem izgubila po 5 nizih. Povratna tekma bo v soboto. Več Nina Smole.
4: Slovenke so tekmo začele najslabše v sezoni, nato pa hitro dvignile raven igre in v naslednjih 2 nizih odlično zaustavile najboljšo švedsko igralko ter si priigrale prednost 2-1. V četrtem nizu bi morale le še potrditi zmago, v izenačenem zaključku so imele tudi 2 zaključni žogi, a so nato svojo prvo za podaljšanje tekme v 5. niz izkoristile tekmice. Najboljša posameznica tekme je bila s 35 točkami Izabele Hok, njena klubska kolegica Nene Silah pa jih je za Slovenijo zbrala 29. Po tekmi kapetanka Saša Planinšec.
5: Žal se nam na koncu v četrtem setu tiste točke niso v bistvu obrnjene tako, kot smo se same želele, potem pa ta 5. set imele vodstvo, ampak ga nismo uspele zadržati. Vseeno si, mislim, da si nimamo kaj očitati, na koncu smo dali vse na teren. In komaj čakamo, da pridemo nazaj v Slovenijo, da obrnemo rezultat v našo prid in igramo pred domačimi navijači.
4: Slovenija se bo Švedsko pomerila še na povratni tekmi v soboto v Ljubljani, naslov prvakin v Evropski ligi pa bo osvojila reprezentanca, ki bo zmagala na 2 tekmah. V primeru slovenske zmage bo torej odločal zlati niz.
1: Pestro je tudi atletsko dogajanje na prostem. Kristjan Čeh je na mednarodnem mitingu prav tako na švedskem v Karlstadu, ki je hkrati bila zadnja tekma v pripravah na branjenje evropskega naslova, zmagal z edinim veljavnim metom 67 metrov in 43 centimetrov. Drugi bil trikratni svetovni prvak domačin Daniel Stahl. Po 25 letih se je v teniškem Wimbledonu uspelo v polfinale glavnega dela turnirja uvrstiti povabljenemu igralcu. Za euforijo na otoku še naprej skrbi Arthur Ferri, ki je v četrtfinalu izločil Italijana Kobolja, preostali polfinalisti Nemec Aleksandr Zverev. 7 slovenskih rokometnih klubov bo v prihodnji sezoni igralo v evropskih tekmovanjih. Košarkarji Olimpije so dobili tekmece v skupinskem delu evropskega pokala, Gašpar Okorn pa je prevzel vodenje ljubljanske Ilirije. Francija-Maroko je prva četrtfinalna tekma svetovnega nogometnega prvenstva. Reprezentanci se bosta pomerili v Bostonu. Pred 4 leti je polfinalno medsebojno tekmo dobila Francija z 2-0. Slednja z Mbappejem in ostalimi ostaja prvi favorit turnirja, Maroko pa presenečenje išče prek dejstva, da ni več presenečenje v tej fazi tekmovanja.
0: Šport na Radiu FI.
6: The key. The answer, music. The power, music. My life, music. Don't you know it, music. Don't you get it, music. I'm sure you do, music is the food of love.

0: sick. I'm sick. Deep sick. Ozrčje krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
1: Vabljeni v zdravilišče Radenci, notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
2: It's summertime on Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident on the A4 motorway Maribor towards the border crossing Gruško-Matze, one lane is closed at the border towards Croatia. Then there are delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana before the Tarnagolo-Rebro, as well as between Domžale and Šent Jakob. In the direction of Maribor, there are delays between the junction Dramlje and the town of Pletovarje. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between the rest area Raubar-Komanda and Postojna.
2: Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti na menem prehodu Gruško je proti Hrvaški še zmeraj zaprt vozni pas. Prav tako imamo zastoje na Štajerski avtocesti, v smeri Ljubljane je to pred predorom Golo Rebro in tudi med Domžalami in Šentjakobom okoli 10 minut na zamuda vas čaka. V nasprotni smeri, v smeri Maribora, daljši zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, okoli 15 do tudi 20 minut na zamuda in pa zastoj na Primorski avtocesti med počivališčem Raubar-Komanda in Postojno proti Kopru.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

Je v Splitu pa se jutri torej začenja največji festival elektronske, house, techno in trance glasbe v Evropi Ultra Europe. Na festivalu v treh dneh pričakujejo preko 150 tisoč obiskovalcev iz več kot 140 držav. Na festivalu bodo nastopili številni svetovno znani DJ-ji, med njimi tudi eden najvidnejših producentov elektronske glasbe vseh časov. Britanski glasbeni producent Calvin Harris na Ultri bo nastopil prvič, sicer pa gre za dvakratnega dobitnika Grammyja in pa tudi avtorja številnih uspešnic, no na glavnem odru pa bo nastopil v soboto. And I'm

0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava. Kupijo nova
1: Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova
0: Pegasi. Že 30 let.
2: The sound of summer is on Radio SI.

0: Levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Radio SI.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: The sound of summer on Radio SI.

Včeraj je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović razpisal za 15. november tudi redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in pa župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je določil 7. september in s tem dnem bodo začeli teči tudi roki za volilna opravila. Sicer pa so stranke v pripravah na lokalne volitve, zaenkrat so še marsikje precej skrivnostni. Najbolj zanimiva županska tekma pa bo tokrat bržkone v Ljubljani, kjer se omenja kar nekaj možnih izzivalcev dolgoletnega župana Zorana Jankovića, ki je kandidaturo tudi že napovedal, no med njimi naj bi bila tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Spend your summer with Radio SI.

Pa je bilo tudi vam junija kaj vroče? Upam, da to ni preveč retorično vprašanje, sicer pa, kot so pokazali danes objavljeni podatki za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus, letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodni Evropi, na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši junij. V Zahodni Evropi je tako povprečna temperatura junija znašala 20,74 stopinje, kar je 3 stopinje več od dolgoletnega povprečja. Konec junija pa je seveda Zahodno Evropo zajel vročinski val, padali so tudi številni temperaturni rekordi.

0: Radio SI traffic update.
1: Drive carefully on the A2 motorway Ljubljana-Brescia. There is a tire reported on the road as well as a broken down vehicle before the rest area Starine, and an object also on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Senožeče and Nanos. There are delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana before the tunnel Golo-Rebro as well as between Domžale and Šentjakob in the direction of Maribor. Delays between Dramlje and the tunnel Pletovarje. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between the rest area Rauber, Manda and Postojna in the direction of Ljubljana. There are delays before Postojna. Heavy traffic also on the road Šmarje-Koper.
2: Previdno, zgodila se je prometna nesreča, in sicer na cesti Vodice-Moste. Promet je oviran pri poslovni coni. Pneumatiko tudi imamo in okvarjeno vozilo, in sicer na dolinski avtocesti pred počivališčem Starine proti Hrvaški. Predmet prav tako ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti tako v smeri Ljubljane kot tudi proti Mariboru, v smeri Ljubljane pred predonom Golo-Rebro in nato med Domžalami in Šentjakobom, proti Mariboru pa pri priključku Dramlje. V obeh primerih se boste zamudili okoli 10 tudi do 15 minut in pa okoli 5 do 10 minutna zamuda zaradi zastoja prav tako na primorski avtocesti med počivališčem Rauber, Komanda in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper.
3: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Pol 12 je na uri, Rolling Stonesi so bili to, sicer pa vas lahko v teh dneh povabimo tudi na Ptuj. Nocoj se bo namreč začel 24. festival sodobne umetnosti Arts Days, ki bo potekal vse do 12. julija pod naslovom Hvala za rože. Ali je to kakšna provokacija oziroma kaj pomeni tale naslov, pa umetniški vodja festivala Jernej Forbici?
1: Naslov je malce ciničen, bi rekel, predvsem Slovenija je ta stavek večkrat uporabljen kot sporočilo, da nisi zadovoljen s tem, kar je nekdo naredil. Večkrat je to samo neka gesta, ki skriva mogoče nekaj razpoke. Tudi cela družba je danes zelo pred sabo eno fasado, vsi smo nasmejani, vsi se prijazni odnos in tako dalje na vides, ampak spodaj so pa velike razpoke, ki v današnji družbi so skrite in ta naslov pač nekako izpostavlja te napačne odnose, vse finte tudi preko interneta, preko socialnih omrežij in tako dalje.
0: In takšna bo torej tudi tematika letošnjega festivala. Svečana otvoritev bo danes ob 6. zvečer. Na festivalu pa bo skupaj sodelovalo 54 umetnikov z vsega sveta.
1: Glavni program našega festivala so seveda razstave, ki so letos postavljene na 12 razstaviščih, 8 jih je v mestu, 4 so tudi zunaj mesta. To je seveda najpomembnejši del festivala, na to pa seveda so še tudi drugi dogodki. Kar se tiče del, je vse povezano z rožami, ampak kar se tiče medijev, pa se nekako razprostira od fotografije, slikarstva, inštalacij, kiparstva, videov in tako dalje. Tako gre zelo za širok spekter sodobne umetnosti. Je pa to res velika razstava. V tem času seveda tudi postane likovna prestolnica Slovenije. Preko 130 del je razstavljenih, preko 50 umetnikov, tako da se najde res nekaj za vsakogar.
0: Glavnina programa bo torej od danes do nedelje, sicer pa bodo razstave po tem otvoritvenem vikendu na ogled vse do 6. septembra. The sound of summer is on Radio SI.

Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A tire is still reported on the A2 motorway Ljubljana Obrežje between before the rest area Starine, and on the A1 motorway from Koper towards Ljubljana, another tire on the road between Senožeče and Nanos. Delays on the A1 motorway Maribor Ljubljana between the tunnel Golo Rebro and before the tunnel Golo Rebro, as well as between Domžale and Šentjakob, and also in the direction of Maribor between Dramlje and the tunnel Pletovarje. On the A1 motorway, Ljubljana-Koper, expect delays between Rabar Komanda and Postojna in the direction of Ljubljana, between Razdrto and Rabar Komanda. Heavy traffic also on the road Šmarje-Koper.
2: Previdno še zmeri imamo prometno nesrečo na cesti Vodice-Moste, promet je tukaj oviran pri poslovni coni. Premateka na vozišču in tudi okvarjeno vozilo pa ovirata promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine proti Obrežju in pa na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti tako v smeri Ljubljane kot tudi proti Mariboru, proti Ljubljani pri predoru Golo Rebro in na to med Domžalami in Šentjakobom, proti Mariboru pa pri Dramljah. V obih primerih se boste zamudili okoli 10 do 15 minut. Na Primorski avtocesti tudi zastoj med počivališčem Rabar Komanda in Postojno proti Kopru in pa med Razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani. Tukaj bo vaša zamuda okoli 10 minut, zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper.

Ta naslednja pa je obšla svet. Pred nekaj minutami poslovil se je namreč glas, ki je zaznamoval generacije. V 76. letu starosti je umrla legendarna pevka Bonnie Tyler. Tako so namreč sporočili v objavi na njeni spletni strani. Umrla je v bolnišnici na Portugalskem, kjer se je že nekaj časa zdravila po operaciji, ki jo je imela zaradi vnetja slepiča. No, svet pa je osvojila s tole uspešnico.

So what you wanna go?

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Šport na Radiu SI.
3: Popoldanski športni pregled začenjamo z odbojko. Slovenske odbojkarice so na Švedskem doživele svoj prvi poraz v letošnji Evropski ligi. V prvi tekmi finala so jih 3-2 v nizih premagale domačinke. Po tekmi kapetanka izbrane vrste Saša Planinšec.
4: Začele smo nekako počasneje, ampak potem prišle nazaj z vodile 2-1. Žal se nam na koncu v četrtem setu tiste točke niso v bistvu obrnjene tako, kot smo se same želele, potem pa ta peti set, imele vodstvo, ampak ga nismo uspele zadržati. Vseeno si, mislim, da si nimamo kaj očitati, na koncu smo dali vse na teren.
3: Povratna tekma finala bo v soboto v Ljubljani. Nadaljujemo na francoskih cestah. Na 113. dirki po Franciji je danes na vrsti prva gorska preizkušnja, ki bi lahko že precej premešala vrstni red v skupni razvrstitvi. Kolesarje namreč čaka trasa v dolžini okoli 186 km in to s kar 4100 višinskimi metri. Na trasi sta dva legendarna pirenejska prelaza, in sicer Col d'Aspin in tudi najvišji prelaz letošnje dirke Tourmalet. Včerajšnji dan je sicer postregel z ravninsko etapo s ciljem v Poju. Po 158 km je največ moči za sprint ostalo Nizozemcu Olavu Koju. Šele nekaj dni dirkamo, pa sem že imel možnost za prvo etapno zmago. Neverjetno je Koj povedal o svoji krstni etapni zmagi na Touru.
5: After a couple of days here already, had to wait till this day to get this first chance to sprint in the Tour and to immediately win is unbelievable.
3: V skupnem seštevku sicer še naprej vodi Norvežan Thorsten Tren, ki ima v boju za rumeno majico skoraj 8 minut prednosti pred glavnima favoritoma za zmago, Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, a to se lahko že danes spremeni. Ostajamo pri kolesarstvu. Iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe je prišla novica, da bo konec sezone, ko se mu izteče pogodba, slovenski kolesarski as Primož Roglič zapustil nemško ekipo. Za zdaj še ni jasno, kje bo nadaljeval kariero. Roglič se namreč po več informacijah še vedno želi nastopiti na dirki po Franciji in išče ekipo, ki bi ga spremljala in mu ponudila še eno priložnost na dirki vseh dirk. Še k nogometu. Po včerajšnjem prostem dnevu se na nogometnem svetovnem prvenstvu danes začenjajo četrtfinala. Odprla jih bosta Francija in Maroko. Tekma v Bostonu pa se bo pričela ob 22. po slovenskem času, tudi s prenosom na drugem programu slovenske televizije. Nogometaši Aluminija pa bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v novi nogometni sezoni. Svoje sploh prvo evropsko potovanje bodo danes začeli v Moldaviji, kjer bodo ob 19. na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu. Pred tekmo trener Šumarjev Jura Arsič.
6: Ne vemo, kaj nas čaka, za nas neko novo tekmovanje, vendar garantiram lahko, da bomo tekmovalni, željni rezultata in da bomo dali vse, kar smo v tem trenutku v stanju dati.
3: Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu, saj stadion na Kidričevjem ne ustriza standardom Evropske nogometne zveze UEFA za klubska tekmovanja. V drugem kvalifikacijskem krogu bodo na to evropska tekmovanja začeli še preostali trije slovenski klubi. Za konec pa še kmetu diska. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadtu v metu diska 67,43 metra. Na svoje predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo tudi branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdanji olimpijski zmagovalec in domačin Daniel Štal.
2: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There has been an accident on the A1 motorway Koper Ljubljana. Traffic is obstructed between Razdrto and the rest area Studenac. Then there are still delays reported on the A1 motorway Maribor Ljubljana between Savinske Konjice and the tunnel Golo Rebro, as well as between Domžale and Šent Jakob. In the direction of Maribor, delays between Dramlje and the tunnel Pletovarje. Delays also on the A1 motorway Ljubljana Koper between the rest area Raubar Komanda and Postojna. In the direction of Ljubljana, between Razdrto and the rest area Raubar Komanda. Heavy traffic also on the road section Šmarje Koper.
2: Dobra novica, na primorski avtocesti so posledice prometne nesreče med razdrtim počivališčem Studenec proti Ljubljani odstranili. Še zmeraj pa ostaja zastoj, in sicer med počivališčem Raubar Komanda in razdrtim. Vaša zamuda proti Ljubljani bo okoli 10 minut. Zastoj na primorski avtocesti tudi med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru. Prometna nesreča vira promet na cesti Ptuj-Ormož, promet v prid Svetkovcih poteka izmenično enosmerno. Zastoje še zmeraj beležimo tudi na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Proti Ljubljani vas bo čakala okoli 15 minutna zamuda, nekoliko dlje, okoli 20 do 25 minut pa se boste zamudili v nasprotni smeri proti Mariboru, zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj beležimo tudi na cesti Šmarje Koper.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

Na Ljubljanskem gradu bodo danes začeli s projekcijami filmov. Film Pod zvezdami se bo namreč začel, no kaj kmalo pa bodo podobno storili tudi v Mariboru. Auditorij Lutkovnega gledališča Maribor bo namreč med 15. julijem in pa 22. avgustom ponovno gostil letni kino Minority. Gre za 10. edicijo, ki bo prinesla 11 filmskih večerov ob sredah in pa ob sobotah. Več kot 20 tisoč gledalcev v minulih 9 edicijah pa potrjuje, da Maribor potrebuje takšna prizorišča za kakovosten film.

Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.

0: yeah.
1: Radio SI traffic update.
2: And be careful because of roadworks delays on the A1 highway near Postojna. That's especially, it's longer towards Ljubljana, around 15 to 20 minutes long. A broken down vehicle is also causing problems there, so extra care is advised. And also delays on the A1 in the north because of roadworks between Dramlje and Slovenske Konjice. That's also in both directions, and the delays are around 15 minutes long.
3: Previdno na cesti Ptuje-Ormož, bila je prometna nesreča pred časom, promet pri Cvetkovcih poteka izmenično enosmerno. Prav tako imamo zastoje, še zmeraj na Štajerski avtocesti, tako v smeri Ljubljane kot tudi proti Mariboru, okoli 15-minutna zamuda, proti Ljubljani za zastoj začne pri Slovenskih Konjicah, proti Mariboru pa pri počivališču Zima. Na Primorski avtocesti prav tako zastoj zaradi del, in sicer od počivališča Rauber Komanda proti Kopru in pa v nasprotni smeri med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoj tukaj dolg približno, vam bo vzel približno 15 minut, tako je treba reči, ja. Zastoj pa tudi na cesti Lesseblit.
1: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

Venec v smeri Ljubljane. Prav tako okvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora pa je predmet na vozišču. Še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebra v smeri proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru in pa tudi na krožišču Pesnica voz Šentil v smeri Šentilja in Avstrije, na Primorski avtocesti med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru med razdrtim in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani in pa tudi na cesti Lesce Bled. Srečno in varno naprej!

0: časi. Že 30 let.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: can't say much.
1: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ATAXINT.com

0: Radio SI traffic update.
1: Now be careful because of an accident, some delays on the A1 highway between Szempeter and Żalec. That's towards Maribor. The left overtaking lane is closed for traffic there. Also be careful on the A1 Maribor Eastern Ring. An animal is reported near Rogoza. That's towards Maribor. Otherwise, delays also on the A1 highway because of roadworks in both directions between Dramlje and Slovenske Konice. Expect to lose around 20 minutes in the direction of Maribor, shorter delays in the opposite direction. Also delays near Postojna because of roadworks. That's also in both directions. Longer delays in the direction of Ljubljana. Expect to lose around 10 to 15 minutes there. Please drive safely.
2: Na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja že zastoj. Na cesti Ptuj-Ormož promet poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih, prav tako zaradi prometne nesreče, pazljivo pa na mariborski vzhodni obvoznici pri priključku Rogoza v smeri Maribora, žival je na cestišču, ki ovira promet. Nekaj okvarjenih vozil na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana-Rudnik in priključkom Ljubljana center v smeri Kozari, na primorske avtoceste med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane in na cesti Razdrto Nova Gorica pri razsepu Nanos v smeri Vrtojbe in Italije. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na krožišču Pesnica in priključku Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, na primorski avtocesti pa med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno in varno pot vam želimo.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis radija.

0: V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

Island in the Sun in Weezer so bili z nami. Ja, res, popovdne pa potem tudi kak dober film, ne? K poletju sodijo tudi filmi pod zvezdnim nebom, če ste kje v toplih krajih, začenja se Puljski filmski festival, na katerem bo tudi mimo grede 13 slovenskih filmov. V Ljutomeru se je včeraj začel grozljivi in fantastični Grossmanov festival, auditorij Lutkovnega gledališča Maribor pa bo med 15. julijem in 22. avgustom ponovno gostil letni kino Minoriti. No, jubilejna 10. edicija prenaša 11 filmskih večerov ob in sobotah in na več kot 20 tisoč gledalcev v minulih 9 edicijah po besedah predstavnika organizatorjev Reneja Puharja potrjuje, da Maribor resnično potrebuje tudi prizorišča za kakovosten film. Ja, sicer pa se prav z današnjim dnem odpira tudi filmsko nebo na Ljubljanskem gradu, filmi pod zvezdami in o programu in ostalih zanimivostih pa bomo seveda kaj več povedali tudi v našem Big Screenu danes popovdne ob 17.30. Tako da bodite z nami, da boste videli, kakšna je filmska bera tudi čez poletje.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful due to an accident. Some problems on the A1 highway from Ljubljana towards Maribor between Šempeter and Žalec. Two lanes are closed for traffic there. Delays are reported. Please drive safely. Also delays further north towards Maribor. That's right after Celje, before Dramlje towards Maribor. Because of road works, expect to lose around 20 minutes there. Shorter delays also in the opposite direction from Slovenske Konjice towards Ljubljana. Also some delays near Postojna in both directions because of road works, and also on the A1 highway in the north between Domžale and Ljubljana, also in both directions.
2: Na Štajerski autocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je tudi zastoj. Na cesti Ptuj-Ormož promet poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih, prav tako zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja Avstrije predmetno v vozišču ovira promet. Na Primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Na cesti Razdrto-Nova Gorica pri razsepu Nanos v smeri Vrtojbe oziroma Italije okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Mariborom in Šentiljem, oziroma točneje med krožiščem Boru, med Mariborom in Šentiljem, oziroma točneje med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Vedno prijajo Muse in njihov Night Shift Superstar. Ja, edini sprejemljivi nočni šiht, recimo čez poletje, je na kakšnem poletnem festivalu. In predlagamo recimo enega najbolj samosvojih festivalov, Sajeta, velja tudi mimo grede za enega najdlje delujočih festivalov neodvisne kulture v Sloveniji, združuje glasbo, vizualno umetnost in pa tudi druge sodobne umetniške prakse. In po 26 letih se iz Sotočja seli na lokacijo nekdanje Karavlje v Breginjskem kotu in kakor je dejal umetniški vodja festivala Janez Leban, napovedana krčenja sredstev kulturnega ministrstva njihovega dela v tem trenutku sicer ne ogrožajo, so pa festivalski program zaradi selitve skrajšali na 3 dni. Poleg koncertov bodo obiskovalcem na voljo tudi glasbene, ustvarjalne delavnice, performanci, filmske projekcije in pa tudi predavanja. Tako da bo med 16. in 18. julijem gostovala Sajeta, kot rečeno, pri nekdani obmejni stražnici. Dobra 2 kilometra od Nadiže in državne meje z Italijo. Če vas zanima, Sajeta vabi.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava. Summertime is Radio S.

0: Radio SI Event Guide.
1: Četrtkovo popovdne, mali petek, poglejmo, kaj prinaša na koncertne odre. Najprej vas vabimo v Knežje mesto, kjer bodo v avtentičnem ambijentu Celjskega gradu nastopili vokalni orkester Perpetuum Jazzile.

Trpetum Džezile na Celjskem gradu ob 20. Selimo se v ukrajinski Train Station, kjer bodo svojih 20 let obeležili legendarni Sarsi.

SARS v Kranju, začeli bodo ob 20. Vabljeni tudi na poletje na placu v Vrtojbo, kamor prihajata Nipke in Masaja. This is

Nipke in Masaja nocoj pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici s prečetkom ob 9:30 zvečer. Za konec pa velja še vabilo v prestolnico za vse glasbene težko kategornike, ko v ljubljansko menzo pri Koritu prihaja ameriška zasedba Junglerov.

0: Jungle Rot v Ljubljani ob 20. se začenja koncert. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo.
1: Radio SI.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
3: The sound of summer is on Radio SI.

Neuničljivi, nezamenljivi in že nesmrtni bi lahko dejali. The Rolling Stones, njihova najnovejša zadeva, 25. studijski album Foreign Tongues se imenuje in prav jutri bo uradno izšel album. Tako da, nekaj, kar boste zagotovo potrebovali v fonoteki. Ja, selili se bomo k drugi gorski etapi kolesarske dirke po Franciji. Vzpon danes na legendarni Tourmalet, precej položen, tudi zadnji vzpon in 4100 višinskih metrov, tudi druga najvišja številka na letošnjem turu. Ja, v ospredju seveda Tadej Pogačar, ki ima na začetku ciljnega vzpona na Gavarnier-Gedre pred prvim zasledovalcem Vingegaardom kar

več kot minuto prednosti, pravzaprav minuto 18 sekund in do cilja je še okoli 15 kilometrov. Nosilec rumene majice Thorstein Tren pa je padel pri spustu s Turmaleja. Seveda spremljamo, bomo spremljali tudi v nadaljevanju, čez nekaj minut pa tudi sveže novice na Radiu SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: It's summertime on Radio SI.

0: Jadranka Juras in podaj naprej. 5 minut še manjka do 5:30. Ja, tudi mi bomo novico podali naprej. Nina, smo pridno navijali, a ne?
1: Zelo.
0: Ja, fans Klanca je dokazal, da nima konkurence na Klancu, a ne?
1: Res je. Bil je to epski napad na Tourmalet in s tem se je vrnil rumeno majico. Pog je vozil res sam v Klanec na vzpon Tourmalet, vse do cilja, skoraj 42 km. Skratka, neverjetna predstava našega Pogija.
0: Se je osamljenega počutil, a ne?
1: Misliš?
0: Ampak vesel na koncu, zagotovo.
1: Zelo.
0: Ja, več bomo zaupali seveda v pregledu športa že čez nekaj trenutk, pravzaprav čez dobre pol ure in še prej pa, čez nekaj trenutkov pa res o zvezdah in sicer o zvezdah pod milim nebom na Ljubljanskem gradu. Filmi se namreč od danes naprej bodo vrteli pod milim nebom in bova tudi z liki iz Ljubljanskega kinodvora kaj več povedala čez nekaj minut.

0: We review the latest movies. Radio SI's Big Screen.
1: Letošnji program filma Pod zvezdami, ki bo na Grajskem dvorišču potekal od danes, 9. julija pa do 1. avgusta, bo zaznamovalo kar nekaj premier, predpremier in seveda tudi odmevnih filmov z letošnjih festivalov. No, podrobneje nam bo program in vse, kar sodi zraven, predstavila Aliki Kalagasidu iz Kinodvora. Lep pozdrav, dober dan.
2: Živjo.
1: Ja, nocoj se začenja letošnja izdaja filma oziroma filmi Pod zvezdami in v letošnjo sezono bomo vstopili tudi z najbolj gledanim filmom lanskega leta v Kinodvoru, a ne?
2: Tako je, to je zelo zanimiv dokumentarec, nastal je v slovenski koprodukciji, tu smo še toliko bolj ponosni, naslov je Fiume o morte. Spremlja pa dogajanje leta 1919, ko je ekscentrični italijanski pesnik Gabriele D'Annunzio v bistvu zasedel reko in jo proglasil za svojo državo. In tam je vztrajal nekih skor eno leto in režiser Igor Bezinovič se odpravi po poteh te okupacije. Kot si povedal, film je najbolj gledan film lanskega leta v Kinodvoru, prejel je pa tudi nagrado Evropske filmske akademije za najboljši film. To je v bistvu tudi precejšnje priznanje za ta film.
1: Ja, res. In tudi kar nekaj premier in predpremier bo na sporedu kot ponavadi, a ne?
2: Tako, vsako leto se trudimo ta repertoar najbolj gledanih filmov preteklega kinematografskega leta preplesti s čisto svežimi naslovi. Letos kar trije prihajajo direktno z festivala v Cannes in že v petek, 10. julija, to se pravi takoj naslednji dan po otvoritvi, prihaja nov film Pedra Almodovarja in sicer Britki Božič, tega se tudi zelo veselimo, tako kot se veselimo čisto vseh filmov, ampak te novi predpremierni naslovi so še toliko bolj vznemirljivi, ker je nekaj čisto novega.
1: Mm-hmm.
2: Potem že 16. julija, to se pravi v bistvu danes teden, mogoče najbolj pričakovan film letošnjega poletja, premiera filma Odiseja Christopherja Nolana, v naslovni vlogi Odiseja Matt Damon. Jaz mislim, da bo to zelo spektakularen spektakel.
1: Res je, tudi eden od favoritov za nagrado Oscara, ne?
2: Ja, so že začeli govoriti, da bo ne vem jih koliko dobil. Zagotovo bo zelo, zelo izjemen ogled na prostem, na res tem velikem platnu Grajskega dvorišča. To bo posebno doživetje. 24. julija je pa na vrsti Peugeotova predpremiera filma Ljubljeno bitje. Tudi ta prihaja iz Kana. V njem pa Javier Bardem igra vlogo nekoliko despotskega režiserja, ki v glavni vlogi svojega novega filma zasede odtujeno hčerko. In potem spremljamo zelo dinamičen odnos na snemanju med njima, tako da tudi to bo precejšna poslastica. Potem pa 28. julija predpremiera slovenskega filma Skriti ljudje, podpisuje ga Miha Hočevar. Gledalci in gledalke se ga zagotovo spomnejo po filmih Gremo mi po svoje 1 in 2, tudi tokrat poetična, pravlična dramedija o novih začetkih. In potem za zaključek 1. Avgusta tu zaključujemo z letošnjim kanskim zmagovalcem, prejemnikom Zlate palme, film Fjord rumunskega režiserja Kristijana Mundžija, to je bila zanj že druga Zlata palma. Tokrat pa se poda z rumunsko-norveško družino na Norveško, kjer v vasi, kamor se preselijo, živijo svojimi petimi otroki, kjer pa se zdi po določenih dogodkih, da ni vse v najlepšem redu. Zaenkrat so vstopnice na voljo še za čisto vse projekcije.
1: Ja, nocoj torej odprtje kino izkušnje na prostem na Ljubljanskem gradu do 1. avgusta. Aliki Kalagasidu iz Kinodvora, hvala lepa za informacije in se vidimo že nocoj na odprtju.
2: Toplo vabljeni prav vsi. Radio SI's Big Screen.

0: govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Vilinija.
1: Radio SI, your home of music.

Haka Naomi in Kapitanka. 10 minut še manjka do 18. Ja, Tadej Pogačar je ponovno dokazal, da dejansko nima konkurence in se sansko predstavo danes vrnil v rumeno majico. 23. zmaga na Tour de France in skupno že 123. v karieri. Ja, in ključna akcija se je zgodila okrog 42 km pred ciljem. Njena nam bo več zaupala v pregledu športa, nekaj po 18. Tukaj pa že, da malce pokukamo še v zgodovino, Alphaville 80. Forever Young.

0: Radio FI.
1: Ljubitelji kolesarja smo seveda vneto spremljali, kaj bo prinesel današnji Tour de France. In rezultat dneva? Pogačar se je z epskim napadom na Tourmalet vrnil v rumeno majico. 4 kilometre pod vrhom Tourmaleta je sprožil napad, ki mu je nekaj časa lahko sledil le Jonas Vingegaard. No, tudi danes je bil na koncu nemočen in je v cilju šeste etape dirke po Franciji za Pogačarjem zaostal več kot 2 minuti in pol. Dolgo je bil torej blizu Jonas Vingegaard, ki je zaostal le nekaj sekund, a do vrha klanca se je razlika povišala na pol minute, na spustu več kot na minuto, v ciljnem, sicer dokaj položnem klancu, pa se je še enkrat podvojila. Vingegaard je tako izčrpan v cilju zaostal 2 minuti 38, tretji pa je bil Del Toro 2 minuti 57 sekund zaostanka. No, ki je pa za bonifikacijske sekunde prehitel Remka Evenepoela. Skupno ima zdaj Pogačar pred Vingegaardom prednost 2 minuti 42, Del Toro pa je na tretjem mestu in zaostaja 3 minute 27. To je sicer za Tadeja Pogačarja 23. zmaga na dirki po Franciji, skupno v karieri pa že 123. No, po tekmi je Pogi povedal.
2: We just commit, we were going like nothing to lose. If we explode, we explode, but in the end we succeeded and I'm super proud on everybody. Today was crazy teamwork.
1: Dejal je, da so šli kot da ni nič za izgubiti, no na koncu se je splačalo, pohvalil pa je seveda tudi izjemno timsko delo. Kakšna zmaga pa je to za Pogačarja?
2: Yeah, it's really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
1: No, zagotovo ste ujeli, da je to njegova najslajša zmaga. Primožu Rogliču pa se s koncem te sezone izteče pogodba z Red Bullom, zdaj pa je tudi uradno, da kariere ne bo nadaljeval v tem nemškem moštvu, tako je potrdil vodja ekipe Ralf Denk. Denk je tudi pojasnil, da imajo v ekipi vse več talentov in da pač potrebujejo prosta mesta. Francoska in maroška nogometna reprezentanca pa bosta na svetovnem prvenstvu odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Francozi so doslej na tem mundialu upravičili vlogo enih glavnih favoritov, trenutno so celo v vlogi glavnega kandidata za svoj tretji svetovni naslov ob kakovostni zasedbi na vseh položajih in na klopi. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Preostala dva četrtfinalna para sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija. Nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 2026-27. Kitričani bodo svojo sploh prvo evropsko potovanje začeli v četrtek v Moldaviji, kjer bodo danes ob 19. uri na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Pred tekmo je trener Aluminija Jura Arsič povedal.
3: Ne vemo, kaj nas čaka, za nas neko novo tekmovanje, vendar garantiram lahko, da bomo tekmovalni, željni rezultata in da bomo dali vse, kar smo v tem trenutku v stanju dati.
1: Povratna tekma bo prihodni četrtek v Mariborskem ljudskem vrtu, saj stadion v Kidričevem ne ustreza standardom Evropske nogometne zveze UEFA za evropska tekmovanja. No, Evropski rokometni festival v Kopru pa je bil letos rekorden. Prek 3500 prijavljenih udeležencev je 6 dni uživalo v tekmovanju in zabavi. Vreme je bilo mladim naklonjeno, tako da so lahko odigrali vseh 856 tekem na 10 igriščih po predvidenem urniku.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije in člana Avstralske akademije znanosti Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Postal je drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje. Prvi je bil Janez Vajkard Valvazor. Botanični vrt Univerze v Ljubljani bo te dni praznoval 216 let delovanja. Danes skrbi za 5700 različnih rastlinskih vrst, s tem pa za biotsko pestrost in ohranjanje rastlinskega sveta. Od začetka zbira poleg živih rastlin tudi semena rastlin. No, direktor Jože Bolcon pa je ob rojstnem dnevu pozval tudi k stabilnemu financiranju ustanove. Vlada je za obravnavo v državni zbor pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in avtentikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Zavod za gozdove Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč, naj v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvajajo inšpektorat in policija, občine pa odrejajo požarne straže. Sobotni požar v Brestovici pri Komnu je namreč pokazal, kako lahko v trenutku zgori gozd, ki je rasel več kot 20 let. Območje je namreč pogorelo že leta 2003, obnova gozda pa je nato potekala več let. Vse torej pozivajo, da v naravi ne prižigamo ognja.
0: Pregled dneva. Radio 1.

20 je in še 5 minut zraven, Nina sem oziroma še z vami in bom še kar nekaj časa. Prva pomoč oziroma elevator so nam dali zdaj prva pomoč, zdaj pa naprej sama dobra glasba. Cross My Heart in Lime Garden.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A driving lane is closed on the A1 highway between Blagovica and Lukovica towards Ljubljana due to a breakdown of a truck. We wish you a safe drive. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico v smeri proti Ljubljani je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Srečno in varno naprej.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno. Na nivojskih prehodih. Radio SI.

Poletje je čas poletnih festivalov, no in en takih bo tudi poletni glasbeni festival Glasbe sveta, Musica del Mondo, konec julija in v začetku avgusta na Goriškem, ki bo ponovno povezal čezmejni prostor. V 15. ediciji so se prvič dogovorili za enotno temo, tokrat bodo 7 festivalskih večerov združili pod naslovom Uglaševalci miru. Festival bo v Bigorici povezoval med 28. julijem in 7. avgustom. No, če boste kje blizu, si te datume le zabeležite. Uglaševalci miru, join me.

0: Rejništvo je dejavnost, ki skrbi za otroke, ki zaradi različnih razlogov ne morejo živeti v svoji biološki družini. Trenutno je v rejništvu okoli 730 otrok, zanje skrbi okoli 560 rejnikov. Obiskali smo družino Ferlin iz Razkrižja. Vesna Danilovič-Novak se je pogovarjala z rejnico Tanjo, njeno biološko hčerko Anjo in Elvisom, ki je v družino prišel pri 9 letih. Prijetno poslušanje vam želimo, Nina pa se za nocoj od vas poslavljam. Naslišanje spet jutri. Radio SI
1: Exclusive. A special report. Življenje pri Ferlinovih mora biti res pestro, sem pomislila, ko sem na vhodu zagledala čevljev za celo trgovino. V prvem prostoru je dolga miza in takoj sem si predstavljala, kako hrupno mora biti, ko so vsi stoli ob njej zasedeni. In bili so časi, ko je okoli nje sedelo tudi 10 ljudi in več, mi pove mama Tanja, ki je rejnica že več kot 20 let.
2: Ja, to je bilo že pred mojimi otroki, to ta želja nekako otrokom nuditi topel varen dom in predvsem nekako tistokrat želja, da dokazati, da so lahko enaki kot biološki otroci. Rodili sta se nama dve biološki hčerke, Anja in Sara, kateri sta bili izredno pridni, skrbni, učno uspešni, vse in tako nekako, ko sta bili najstnici, sem jaz prišla z idejo, mogoče pa bi bil zdaj čas, da mi ponudimo dom tudi drugim otrokom, ki zaradi raznih razmer ne morejo živeti v domačem okolju, za katere starši ne morejo poskrbeti tako kot mi za vajo. Nekako vsi skupaj smo se vsedli, se pogovarjali, raziskovali in nekako vsi prišli do neke skupne odločitve, da pa bi poskusili.
1: Priprava na rejništvo je zahtevala kar nekaj časa, predvsem učenja.
2: So nam tudi predstavili približno, kako funkcionirajo starši otrok, kako skupina rejnic sem dobila tudi ogromno zgodb izkušenj, teoretičnega dela. Potem pa je januara 2004 k nam prišla takrat 14. letu Metka, prva naša deklica v rejništvu. Je bilo dokaj dela, ker je bila kar velika na začetku, ampak nekako si je tudi sama želela take družine. Vsa tri dekleta so se hitro povezale, vse so bile približno isto stare in potem je k nam prišla še ena deklica, Simona, 13 let stara. Ja, je bilo kar veliko dela, saj otrok, ki ne raste glih v najboljših razmerah, poznali tisto in se je potrebno na nek red, na disciplino privaditi. Tako smo bili nekaj časa s štirimi dekletami, pravzaprav mi dve z mamo, 7 deklet pa in moški, ne? Moški mi je stalno stal ob strani in pomagal. Na to smo dobili enega nadobudneža, pa se nam je pridružil 9 let star Elvis. Deževalo je, še ne boje jokalo, sem tistokrat rekla, fant z modrimi lasmi, štrlečimi, z mamo, za katero sem mislila, da je socialna delavka. Ko pa sem pač pri mizi opazila, da jo treplja mama bom ostal, ne? Sam se je v bistvu odločil, da bo ostal pri nas. Bila je prosta soba, roza soba, vseeno mu je bilo sam, da je natoplem.
1: Elvis je danes samostojen fant, dela kot vodovodar in pove mi, da ima enega očeta in dve mami in obe ima rad. Le da se je odločil, da bo zanj bolje, če bo živel pri rejniški mami Tanji. Kako se spomni svojega prvega dne pri Ferlinovih?
3: Sajo, morskega prašička se spomnim, to najbolj.
4: Mame, ne.
3: Bilo je zanimivo, zato ker nekaj tak lepega pa novega, velikega, kak je hiša bila velika, nisem pač nikoli doživo. V prvem trenutku sem se pač počutil ono domače, da sem doma, lepo so me sprejeli vsi, pa tudi to, da imam svojo sobo, sem dobo, tudi če je bila roza, mi je bilo vseeno tako, da je to, ja, samo da je toplo pa streha nad glavo. Eto. Tukaj sem bil od 9. leta pa do 19. Malo sem bival pri biološki mami, ampak pač se ni to nekaj obneslo, te sem si že delo pa vse najšel pa to, ampak so mi vedno oni pomagali, ker sem lahko prišel nazaj. Pa sem se pač postavil nekak na noge, sem lahko naredil maturitetni tečaj za prekvalifikacije za ekonomskega tehnika. Ja, bilo jih je, kar nekaj. Ja, sem poskrbil predvsem tam, konec srednje šole. Ko puberteta pride pa se, te je bilo pestro. Zdaj pri teh letih nazaj pogledaš pa konec koncov rečeš se je pa prav imelo, ne. Ampak moreš se včasih, se mora kdo naučiti na svoji koži.
1: In kdo se je Elvisu še pridružil v rejništvu, prisluhnite v nadaljevanju. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI Exclusive. Obisk pri rejniški družini Ferlin je bil res lepa izkušnja. Kot je bila za njihovega Elvisa, ko sta se mu pridružila biološka brat in sestra in so bili vsi skupaj, pove mama Tanja.
1: In potem, ko je bil Elvis pri nas, je njegova mama zanosila in tako se je zgodilo, da tudi tisti otrok prišel k nam, star 10 mesecev, deklica, ki je pri nas odraščala, in bila pri nas nekje do 16. leta. Vse se je dogajalo kar hitro, ker je mama spet zanosila. Je čez 2 leti k nam prišel še njun brat, ki je pri nas še danes. Zatem smo nekako, ker so že ostali odšli od hiše, Metka, Simona, sta se že osamosvojili. Zmes smo vzeli v rejništvu 23 dni staro deklico, za katero pač mama ni mogla skrbeti in je pri nas še danes. S tem, da smo še potem vzeli v rejništvo eno deklico, ki je pa bila tudi pol sestra ostalim trem, ki so že bili pri nas. Tudi zaradi tega smo dobili njo, ker je mama želela, da ker otrokom nič ne manjka, da je tudi ona pri nas. 4 so še v rejništvu, 4 so pa že odrasli v bistvu.
0: 10 in več članska družina takoj pade v oči, pa tudi malo manj vabilne obiske dobi.
1: 9 nas, 2 bioloških hčerke, 5 rejniških otrok, pa mi 2 z možem. Tako da, ko smo kje se pač ustavili, pripeljali, to ti pa skačajo z avta kak zajci, ne, je bilo večkrat. Ali pa glej, tu so pa ovi, ki jih je tak dosta, ne. Malo so se nas izogibali za obiske, tudi tega ni bilo, ker ko smo kam šli, smo prišli vsi, morate vedeti, da ti nekam, če pripelješ tako čredo, je težko. S tem, da smo pa res, moram povedati, v Primorju imamo ene sorodnike, tiste gospe so nas vedno povabile, tako da smo enkrat na leto plačali morje, recimo, poletne počitnice. Enkrat smo pa lahko šli tja, kjer smo res bivali, nismo trebali plačati. In res sem hvaležna za to, ker tistokrat nam je res ogromno pomenilo, da lahko nas 9 prišlo tja v hišo, imeli smo svojo etažo v bistvu, nepopisno je bilo to in res hvaležno za njih. No.
0: Felinovi so vsakemu novemu članu, ki je prišel k hiši, zagotovili svoj kotiček in sobico.
1: Stalno smo nekaj dogrejevali, toliko otrok, v bistvu, ko nas je bilo 9-10 pri hiši, so otroci imeli vsaki svojo sobo. Naredili smo sobe, ko so otroci bili, so si lahko izbirali, kakšno približno eno vredno sobe smo določili in smo jim nabavili tudi pohištva po njihovih merilih. Ne? Prač Elvis je potem prišel v roza sobo. Ne? Ker je tista ostala od naših bioloških hčerk opremljena. Ne?
0: Ta roza soba je bila Anjina. Pa spoznajmo še Anjo, biološko hči. Kaj je šlo skozi misli, ko sta starša povedala, da boste skrbela še za druge otroke?
2: Moram reči, da smo midve z Saro, z sestro, vse skozi pač bili zelo povezane. Od malega, odkar se spomnim, so k nam prihajali otroci. Ne vem, so bili pri nas v varstvu in tak naprej, tako da smo midve v bistvu bile navajena na to. Prva stvar, ki sem jo jaz pomislila, je bila pač to, da bomo pomagali pač drugim otrokom. Da bodo tudi drugi otroci lahko imeli tak fajn mamo pa ate, kak mama midve. No. Kljub temu, da je mama bila vmes kaj brez službe, pa tak sta vedno poskrbela z očetom, da smo šli, ne vem, vsaj enkrat na leto na morje, da smo šli skos na kakaj izlet, ne vem, živalski vrt in tak. V glavnem, da smo bili kot družina skupaj. No. Vedno imela tisti občutek, da pa ne smem izstopati, da ne smem dati tem mojim bratom in sestram, ker to so moji bratje in sestre še dan danes. Vem, da sem včasih rekla, grem jaz bom pokositi travo, da ne bodo oni kosili, da ne bodo rekli, da jih imamo za to, da delajo pri nas. Mislim, neke take pač banalne stvari, ampak jaz sem imela kvečjemu v glavi ta občutek, da moram tu pač paziti, pa ne dopustiti, ne. Pa tudi mogoče pač kaki pogovor z mamo je bil več, ne.
0: Zadnja leta veliko otrok konča v zavodih, ker ni dovolj rejnikov, ki bi jih sprejeli v svoj dom. Prisluhnite kmalu, katere so pa želje in kateri strahovi rejnice Tanje Ferlin.
3: Radio SI exclusive.

0: Radio SI exclusive. Uredništvo je v Sloveniji trenutno okoli 730 otrok, zanje skrbi okoli 560 rejnikov. V zadnjih 10 letih se je število otrok v uredništvu zmanjšalo, kar pa ne pomeni, da je otrok v stiski manj. Nasprotno, veliko otrok konča v zavodih, ker ni dovolj rejnikov, ki bi jih sprejeli v svoj dom, pravi Tanja Ferlin.
1: Ja, predvsem se moraš vprašati, ali lahko imaš rad dobesedno tujca, ki pride s čisto drugimi navadami, s čisto drugega okolja, če si pripravljen sprejemati takega, kot je, krati pa ga učiti nekšnega primernega obnašanja. Ker če nisi odprt, nisi topel, ne vem, potem boljše, da v to ne greš. S tem, da te to res izpopolni, ko pomislim nazaj, je bilo zelo veliko lepih trenutkov. Pri nas so bili vsi glasbeno nadarjeni. 10 let smo imeli tamburaški orkester, domači tamburaški orkester. Smo se naložili v kombi, smo se pelali v Novi Sad na Tambora Fest. Prideš Srbijo na mejo, tam imaš dojenčka, ki ga nosiš sem pa tja, ne. Kaj bo ta pel? Ja, seveda bo pel na odru, ne. Ja, 10 let smo imeli dejansko tamburaški domači ansambel. En stric od ene deklice jim je pomagal, Anja pa Elvis Tapela, Sara Bisanico, instrumente smo nabavili, meni to ni bil problem. Poleg vsega direndaja smo imeli vsak vikend vaje, to je meni bilo zunaj na dvorišču, tu notri za mizo, pač ko je bila zima, ne. Ja, kar plesali smo po dvorišču, no. Zdaj imamo športnico, ne, nogomet. Nikoli me ni zanimal nogomet. Ne, imamo nogometašico, ki je v reprezentanci, 9. razred, imamo tudi umetnico, ne, je sicer nezgovorna je taka in ta, ampak ja, imamo umetnico, zdaj rišemo, slikamo. Vsemu se moraš prilagoditi, obdobje se konča in se začne novo, ne.
0: V tako veliki družini je skoraj pravilo, da otroci sklepajo zavezništva in si pomagajo med seboj.
1: Hvala Anji in Sari, ki sta obe poskrbele za tiste najmlajše ali pa tiste srednje. Tudi Elvis je pomagal pri eni pa enejo kar veliko. V spalnici smo z možem razdrla omaro, en del omare, da smo lahko vstavili 2 otroški posteljici. Ker nekako sem imela kar precej časa otroke v sobi zaradi tega, ker sem se bala, če kjeri diha ali bilo kaj not.
0: Rejništvo je gospe Tanji Ferlin v dobrih 20 letih prineslo veliko čustvenih trenutkov in ne bi jih mogla strniti bolje, kot jih je.
1: So rekli, da mi ne smemo pustiti, da se na otroke navežeš. Ampak to ne gre. Vsak je v srcu.
0: Rejništvo je plemenito in zahtevno. Vsak dan prinese kakšno presenečenje. Želje Tanje Ferlin so pa preproste.
1: Ja, jaz si nekako želim, da bi se ljudje, ki so odprti za to delo, tudi za to odločili in se posvetovali, pozanimali in se odločili, kajte mene boli, da je zelo veliko otrok po zavodih, ker centri ne najdajo primernih družin, bom rekla, primernih družin, ker oni iščejo družino otroku, ne otroka. Družini, ne, to je eno, morajo najti tako družino, ki bo takega in takega otroka sprejel in mu poskušal pomagati. Tako da ja, pa želim, da bi ti otroci čim bolj uspeli. Jaz sebi pa želim zdravja, da bom lahko to še naprej delala.
0: Kar 95% otrok ostane v rejništvu vse do odraslosti, čeprav bi naj bilo le prehodna rešitev. Zato potrebuje ljudi, ki so pripravljeni odpreti svoj dom in srce otrokom, ki potrebujejo varnost in ljubezen. Radio SI exclusive.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: land of dreams. On Radio SI,
1: we set out across the hills and valleys to find out what foreigners actually do in Slovenia. Take a trip with us this Wednesday at 11:20 a.m.
0: and this Sunday at 2:30 p.m.
1: Land of Dreams
0: on Radio SI.
2: Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Benjamin Jeram. Parlamentarni odbor za finance je razpravljal o stanju javnih financ. Fiskalni svet namreč opozarja, da se Slovenija zaradi prehitre rasti izdatkov že od lani odmika od javnofinančne vzdržnosti. Dodaten odmik pomeni koalicijski interventni zakon za razvoj. Odbor je vladi priporočil, naj do konca leta opravi reviziji javne porabe vlade Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov in v zadnjem letu njenega mandata, ter preuči možnost za zmanjšanje javne porabe. V javnosti odmeva napoved o nižanju že odobrenih sredstev za kulturo. V Levici menijo, da gre za ideološki boj SDS proti kulturi, zato bodo zahtevali nujno sejo odbora za kulturo. Aktualna kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc pa ustraja, da primankuje denarja in zavrača očitke o političnem obračunavanju. Kulturne in nevladne organizacije pozivajo ministrstvo k izpolnitvi obveznosti in dodajajo, da kultura ne bi smela biti predmet zmanjševanja sredstev, saj da predstavlja enega od temeljev razvoja družbe. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež zunaj Ljubljane. V sredo so ga uradno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do tam manj poti kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je napovedala, da bodo ohranili izpostavi v Ljubljani in Štanjelu. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. Združene države so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriške sile so napadle približno 90 vojaških ciljev v Iranu, med drugim v provinci Bušehr, kjer je iranska jedrska elektrarna. Teheran se je odzval z napadi na ameriška oporišča v zalivskih državah. Rusija je bila kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju opozarjajo, da stopnjevanje konflikta ne bo okrepilo mirovnih prizadevanj in da bi lahko še podaljšalo konflikt. Hkrati so zagrozili, da bi se ruska vojska na povečanje pritiska ukrajinskih sil lahko odzvala z zavzetjem še več ozemlja na vzhodu Ukrajine. Pregled športnega dogajanja pripravlja Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnije Gedre je napadel na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje pa še Osman Dembele. Kdo bo tekmec, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2,5 ure uvrstila Čehinja Karolina Muchova z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza, ko je premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Precej hitreje se je polfinalne zmage veselila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine.
1: Vremenska napoved. Po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

Cabin Fever in Laru, prvo v vrsti, vse do jutra je izbral Matic Mlakar v nočnem programu Radia Si in Vala 202, kot še kje drugje pa je vsak čas 9 čez polnoč na petek, 10. julij 2026.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je sporočil, da reorganizacija državne uprave po združitvi ministrstev še poteka. Do 18. julija morajo sprejeti akte o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, šele na to bo znan podatek o morebitnih presežnih zaposlenih. Po njegovi oceni bodo na nekaterih področjih javni uslužbenci postali odvečni, rešitve pa bodo iskali s prerazporeditvami ali v dogovoru s sindikati. Vlada je število ministrstev zmanjšala z 19 na 14. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green proti dovoljenju za odstrel 206 rjavih medvedov in potrdilo zakonitost odločitve ministrstva. S tem je prenehala veljati začasna prepoved odstrela. Ministrstvo poudarja, da ukrep temelji na strokovnih podlagah in je namenjen preprečevanju škode ter zagotavljanju varnosti ljudi. Na lovski zvezi so odločitev sodišča pozdravili in ob tem poudarili, da reguliran odstrel ne ogroža ugodnega stanja populacije rjavega medveda v Sloveniji. V mednarodni operaciji pod usmerjanjem Interpola je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja. Sodelovali so organi pregona iz 97 držav. Operacija je bila usmerjena proti prevarantom, ki so se ukvarjali s krajo identitet, spletnimi romancami, izseljevanjem in goljufijami s poslovno e-pošto. Po navedbah Interpola so v okviru operacije identificirali 142 tisoč žrtev in 15 tisoč osumljencev. Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske kraljeve družbe, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. S tem je postal drugi Slovenec v zgodovini in s tem priznanjem po Janezu Vajkardu Valvazorju. Inženirska akademija Slovenije je sporočila, da gre za eno od najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost, ki si jo je Kobe prislužil kot priznani raziskovalec proteinov, patogenov, imunskih odzivov in molekularnih mehanizmov okužb. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno.
0: Radio SI. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki predvideva podaljšanje predhodnega oziroma prehodnega obdobja za uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil za dodatnih 5 let. Kot so pojasnili, je sprememba nujna, saj bi v nasprotnem primeru številnim uporabnikom onemogočili ali otežili dostop do elektronskih storitev javnega sektorja. Obstoječe prehodno obdobje se namreč izteče 7. avgusta. Digitalna potrdila za dostop do javnih storitev še vedno uporablja približno 60% uporabnikov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila s še večjo silovitostjo. Ameriški predsednik Donald Trump bo vrhovno sodišče zaprosil za vnovično obravnavo odločitve o ukinitvi pravice do državljanstva, pridobljene z rojstvom na ozemlju Združenih držav Amerike. Vrhovno sodišče je prejšnji mesec njegov izvršni ukaz za ukinitev te pravice razveljavilo, predsednik pa je odločitev sodišča označil za napačno. Pravica do državljanstva z rojstvom je v ZDA ustavno zagotovljena že približno 150 let, zato je sodišče Trumpov ukrep nemudoma blokiralo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Ževerni-Žedra je napadal na najtežjem usponu na Turmaleo okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.